Han døye fyrir vinsuinn. Kristus elska i okkun og gav seg sjálvan fyrir okkun. Efesabrev 5:2. Auschwitz var ein av herveligu tusku tryningalevunum under 17. Heimsbardeg. Henda levan la sunnalega i Póland. Sjálvur hef ég veri her og vitja nekrar ferir. Flestu húsin standa enn somlaus gaskömurinu som tundu flöyri miljónir mannalauf. Og í hessi fyrrverandi tøyningarlefinu fekk ég hendur á einu mynd og ég hefur grípi með og hefur eina grýpandi sögu og frasögu úr hessum deyjans fólkar. Eina fer heita etnast nøkrum fengun að flutja út úr hesi herfilegi fengalef. Nasistiska löslandi lefinni afgjördi að vöru tær ekki fengagir, svo skuldu tutsju erir tilvildarligi fengar svöltast í hel. Nastan öll sandöfur stöfu einu 2000 fengar að rea. Flöyri af hesun døyju í mottlaus. Sujane kom Fritz, som var løyare fyrir fengalevene, at velja tar tutsju, som skulle svelta i hel. Han stegga i framman fyrir pólendinginum Franciszek Gajonisek og pæka i á hann. Ta kom ein annar fengi út ur røyinu, stau fram fyrir Fritz, vi higvinni og i hondinu. Fritz spurði, hvert vil hetta polska svínu? Mævri svera ég er katolsku prestur, komin við all ors, ég vil fegin vera tíkin út fyrir handa fengan og í tjú just nú hefur valt. Hans er að kæru hefa brúk fyrir honum. Fritz var offerin, men presturinn Maximilian Kolbe fekk sin vilja. Sama við nutju örum fengun ver hann innilastur og jönnum berun fengar um. Tar fengu kvörstju vott eðla tórs. Tver vikur sötni veru berð fyra að laufi tarra mittlin, presturinn. Bölanir skuldu brúka fengar um í attur, tui gav ein lakni tæmun eina eitur innsprenning. Sólais døye Maximilian Kolbe tann 14. August 1941 og fengalefinu Auschwitz sjálfbóin og stegin fyrir Franciszek Gajonisek trúiat í ársætni tann 16. Oktober 1941 stegu hesin bjargægi meðurinn á Petrus torgjunum í Róm ta Maximilian Kolbe var kosin haldjemenni að vera á pavanum. Að høyra um ein slugan grúpandi tilbúr og ein slugan önskaparins mítepli þegar okkurna stegga á í ærfrykt. Hér standa vit vel sagtans framan fyrir størsta og eitt menneska kan gera fyrir eitt annað. Hetta má vera hattin av kærleika. Kolbe gav lúfsut fyrir ein vín, fyrir ein landsmann. Bíblian sigur, Gud vísir kærleika sun til okkara vi, er Kristus døye fyrir okkum, mean vit enn vóru syndarar. Vínur er hetta, ikke størst. Slukan karlaga kunna vi ikke venda okkom bostur sa.